0: Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин. Выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Рахами телефон и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
5: Тотарона. Радабандии тароногої тоджики аз руї завку інтіховішумо та радіої Азія Плюс.
6: Замона оганкої навін дорад, кі касро ехсосі гуногун ме бахшад. Таронеї наві замона аз сарояндагоні махбуб, афзалшо шодієв ва муборіз Усманов бошад, дільгоро осудаву, ақлгоро равшан месозад.